Pea ka tau whaiwa toa ke erewa, koe mawhui whaiwa whakami mui taha o matakarini, ko ha talanoa ia ke ha tahine. Nā ane whetama ke ha tamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke aloa to'o ai bebe, te gai taimi ke ne whe mau bebe ia. Nā e kai whai e tahine ia ke mea nā ane talange. Kai si alu pe o whaere e ki bebe koe ki i tahine. Leongo na iku mōre ai ene mo ui. Nā e mali rewa e tamasii koe nia mo i tahine koe fo'i loto mo onia ene whae. O iai ba monaki o whewhine. Hoko ate fwy whaiwa maria goni, teke mao ia i he JJ video. Ma tu ate mo fwy whaiwa korea. Koe mao fwy whaiwa korea fwa oureba ki hewige ni, koe fwy whaiwa ema whatotolo. Koe whaiwa ke tahine talavou pe toi tu maria. Koe ia o kune toka ngai e ngahi koloa o whakatau tuki. Ka koe fwy mere pe e tahine goni ni, kotoa e kakaisiana au whiohi moia na nau mate kotoa hala ilo koe hahono uinga. Kana ei he tamasi i whakatotolo na ne mauha telefoni he aho e taha. Koe talange o ku tui koe tahinebe o ku ne tamate i kotoa hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana koe ni ke alu o ai ahi whiohi mo e tahine ke sio pe koe haa mea e hoko. Pea ku mooni nai ai telefoni pe koe iku tari ai hono ui ma oni oni. Mau ai hoko atu e me funga karita koe JJ video fui faiwa korea koe ni. Hoi meto fui faiwa India. Hoi faiwa India whakatotolo maari e nia kia ki ikolo o ku more maupe e whanki i whanau whiwhine. Mo i kaipe ke toi mau ia. Ta alunga mo e more ha o whiwhine o ha taha o e kau tangata mahu ingai he whonua ke tuku ima iai he potunga e polisi e nau fo i tahine ofisa mate ngata a mo oni ke ne taki i e whakatotolo ko ini. O ofisa talavou pe toi matamata lelei pe toi ala ki he kau e mea whana ko e whakarifi atu e ne tau. Mau ia pe mi he JJ video. Whamana tau tai bea kumau maa toi whaiwa whao i he wike ko toa bea make heia me ngahi whaiwa kumau tuaki atu ko ini. Pea ki he tau whanau, o kumau tuku atu mwe ngahi katuni maa ki mou tono. Mau lama lere foki o hiki ho whaiwa ki hao external flash drive, pe ko ho telefoni i he totongi maa maa o bito malo, pe mi he funga kanita o JJ video halamon mwei ilo tono kalofa.